0: 我要睡大
1: 妈宝贝，
0: 有妈妈宝贝呀贝，哎，不过明天哎，给他哎，要叫我老公，你说。
2: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.